0: Programa na Radio Vubamara. Adresa: Bulevar Partizanski udruti, broj 62. Glaveni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил. Го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти. Го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Секој јубилеј треба да се одбележи. Ние, нашиот, го прославуваме со тоа што ве наградуваме. 30 години. Телекабел. Со специјално изненадување за најверните корисници. Mercedes-Benz А-класа. За еден среќен корисник. 30 години лојалност. Вози. Со стил. За повеќе информации, проверете ја нашата интернет страница.

Добро утро, почитувани слушатели. Четврток е пред нас, 8 октомври, 281-от ден од годината. До крајот на 2026 остануваат уште 84 дена, а до зимата 74. Утрата се се посвежи, деновите пократки, но четврток е убав ден, викендот е на повидок и тоа необичен, туку продолжен. Бидете заедно со нас, повторно ве очекува предпладне со супер музика, информации и приказни што ќе ви го разубава денот. До пладне заедно со вас се Надица Спасовска и Дејан Тренчевски.

0: започнува од срцето. Овој октомври во Жан Митрев Клиник, промоција на кардиолошки прегледи. Изберете од 6 кардиоваскуларни промотивни пакети, креирани за проверка и грижа за здравјето на срцето. Дополнително, магнетна резонанца на срце и КТ на срце со 50% попуст. Не пропуштајте и не заборавајте, се започнува од срцето. Кардиолошка промоција во Жан Митрев Клиник. Понудата важи до 31 октомври.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
3: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
4: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
2: Осми октомври полека привршуваме и оваа работна недела. Ако веќе сте на пат кон работа, внимателно возете, имајте убав и успешен работен ден. Доколку се уште сте дома со првото кафе на здравје, значи дека на убав начин си го отворате денот со музика, со песна, Бубамара и утринско кафе. Иако веќе денот ви стартувал со обврски, дозволите си музика со истите, веруваме дека ќе ви биде полесно, поинтересно, а и повесело. Бубамара е тука постојано заедно со вас. Да слушнеме сега и Бистра вода од Владко Стефановски.

Македонскиот гитарски виртуоз Владко Стефановски утренски на Бубамара, иако има време, сепак ќе ве информирам или подсетам кој како, на 17 декември со почеток во 12 часот Владко Стефановски ќе одржи концерт во Македонската филхармонија насловен Стефановски и пријателите акустична вечер. Концертот ветува интимна атмосфера, виртуозна изведба и вечер исполнета со врвна музика. Ние секако продолжуваме со музика која топли душа, сонце за три света во следните минути. Се подсетуваме на Мики Јовановски Џафер.

Живот е лото, најновата песна на Дарио Утрински на Бубамара. Истата промовиравме во вчерашното наше дружење и добивме многу позитивни реакции. Кога се новите песни во прашање, овој месец го добивме најновиот албум на Здравко Чолич, кој можете да го слушате на секој час со песните Време, Љубави и Наде, како и Наша прича. Од новите песни од албумот Маштам и праштам е песната Могу ја, која ја слушаме во следните минути на Бубамара.

0: Секогаш се радуваме на нови, убави, пријатни песни. Веруваме уживавте до сега со Здравко Чолич и веруваме дека така ќе биде во следните минути. Пред да слушнеме Тамара со темата насловена До крајот на светот, нова песна од албумото Кукла жива, само да ве подготвам дека според метеоролозите, утрото ведро, во текот на денот ќе биде сончево и релативно топло со мала домирана локална облачност, услови за врнежи од дошт, ќе има во западните планински делови, ќе дува слаб домерен ветер од јужен правец поизразен долж по Вардаријата. Во Скопје денес сончево и релативно топло со мала облачност, ќе дува слаб ветер од променлив правец и максимална температура до 26 степени. Може сега Тамара до крајот на светот.
1: Имам толку многу работи да ти кажам. Подобро да кутам, така е најдобро се лажам. Понекогаш се прашувам.

0: Желбите? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
1: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот, во Македонската филхармонија, ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk. Само с тобом ја упознао сам. Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
2: Драги слушатели, добро утро. Денот започнува со најубавата музика на вашето Радио Бубамара.
3: 105.2 FM.
2: Уживајте со нас.

Твои очи, Владо Јаневски, во утринската програма на Буба Мара на денот кога се одбележува Светскиот ден на видот. Секој октомври, вториот четврток во месецот е посветен на Светскиот ден на видот, ден кој го става во фокус значењето на грижата за здравјето на очите. Речи се секој човек во текот на животот ќе се соочи со некаков проблем поврзан со здравјето на очите, сепак повеќе од 1 милијарда луѓе се уште немаат пристап до потребните услуги и третмани. Светскиот ден на видот е годишен подсетник да ги сакаме и да се грижиме за нашите очи под мотото Love Your Eyes. Сакајте ги своите очи. Очи ангелски, Ариан Јанг Дади во следните минути на Буба Мара.

8. oktober, četvrtak den, ubav den, pred nas so mnogo obeležja, praktično svaki den si nosi nešto novo i si ima svoje značenje. Da pozdravljamo svi vas koji što se vozite po naše društvo. Deneska se odbeležuje i Međunarodni den na offroad vozenjata. Ден посветен на сите оние за кои патувањето немара секогаш да биде по асфалт. За љубителите на офроуд возењето, целта не е само да стигнат до некоја дестинација, туку да го искусат патот до неа. И може би токму затоа важи она убавата мисла, најдобрите авантури започнуваат таму каде што завршува асфалтот. Значи, денеска за слави духот на авантурата, љубовта кон возењето, природата далеку од градските патишта. И секако, бидете внимателни.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от всекой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Фондот за Седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 22 милиони денари.
3: Бубамара on the air.

12, слушавме досега на Бубамара, иако утрово е студено, сипак денес времето ќе биде на наша страна, сончева, релативно топла и со само малку облачност. Во Скопје не очекува убав есенски ден со слаб ветер, надоколку патувате кон западните планински предели, таму попладне не исклучувајте и краток дошт. Уживајте во денешното сонце, бидејќи од утре па натаму доаѓаат повеќе облаци и повремени дождови, наместа и пообилни. Значи денес очила за сонце, а од утре чадорот нека ви биде при рака за деновите што следуваат. Подготвени за времето, музички пак продолжуваме со Александра Радовиќ.

Виждахме с Александра Радовиќ на Бубамара, доколку утрово трнувате на пат, за сега добри вести, сообраќајот на државните патишта се одвива непричано, со оглед на утринскиот период, интензитетот на сообраќајот е зголемен на патните правци надвор од градските средини, па доколку патувате кон друг град, оставите си малку повеќе време и возете внимателно. Добра вести има и за оние кои што патуваат надвор од државата, на граничните примени од македонска страна за сега нема подолги задржувања, ниту за влез, нито за излез од земјава. Кади додите прекрасно да си поминате, ние продолжуваме со Црвена јабука на Бубамара.

Точно е 8 часа и 30 минути. Слушнавте? Дайнерс клуб слави роден ден, а подаруците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дайнерс клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.

Нина Бадрична Буба Мара. Утрински сме со најбавите песни и со сите актуелности, важни информации. Реално нема ништо поважно од здравјето, затоа веднаш информација за сезонскиот грип. Оваа година почетокот на вакцинацијата се очекува нешто подоцна во повеќе земји поради промените во составот на вакцината што ги препорача Светската здравствена организација. Кај нас се работи на обезбедување на планираните 80.000 дози, а Министерството најавува дека граѓаните навреме ќе бидат информирани кога и како ќе можат да се вакцинираат. Бесплатната вакцина е наменета за приоритетните групи, лицата над 65 години, хронично болните, бремените жени и здравствените работници. Внимавајте на себе и своето здравје, а што е следно овде? Марко Шкупар.

се ближи датумот, дали си набавивте влезници за концертот на Марко Шкугор, кој што ни доаѓа за прв пат во Скопје и тоа на 17 октомври во Македонската филхармонија. А ние во продолжение ве подсетуваме на големиот хит на Минеја, насловен «Рано».

0: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Снегот можеш да го видиш. Мразот? Не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сайлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка. Особено за сопирање на влажна подлога. Сайлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сайлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сайлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
2: Калиопи, 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
3: Радио Бубамара.

Pisi mi o krvi, teška industrija na 12 minuti do 9. Ovde u štednoški ki pozdravime vozačite koji što se zajedno su nas. Dosta važna informacija. Dinas u periodu od 13 do 15 časot najavljeno je cilosno zatvorenje na most od Bliznak, jedna od glavnite saobraćajne vrske među aerodrom i Gazibaba. Тоа значи дека возилата овие два часа ќе мора да користат алтернативни правци, па се очекува дополнително оптоварување на булеварите Асном, Србија и Кирил Григоров, но и на околните сообраќајници. Бидејќи станува збор за дел од градот каде и вообичаено има поголема фреквенција, доколку патувате во овој период, испланирате го патувањето навреме, доколку можете одбегнувајте оваа релација. Уште еднаш, мостот Близнак денес ќе биде затворен од 13 до 15 часот, планирате алтернативни правци и возете внимателно.

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Годишната стапка на инфлација во Македонија во септември достигна 2,7%, што представува благо забрзување во споредба со август, кога изнесуваше 2,6%, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Два од најголемите железнички проекти во Македонија треба да влизат во градежна фаза на пролет 2027. Во мај е најавен почетокот на третата делница од пругата кон Бугарија, открива паланка до границата. Спасени се тројца рудари од рудникот Трипча, 60 рудари остануваат заробени на 11-тото ниво на рудникот во Косово. Пожарникарите продолжуваат со напорите за извлекување на преостанатите рудари. Европската комисија сака да спречи повторување на случајот на Виктор Орбан меѓу идните членки на Европската унија, додека подготвува планови за проширување на блокот кон исток од Европа во наредните години, пишува Гардијан. Комесарката за проширување на Европската унија Марта Кос презентираше предлози за посебни механизми за заштита кои треба да заштитат унијата од лидери кои би можеле да ги прекршат демократските вредности и да го блокираат носењето одлуки. Следува и временската прогноза. По ведрото утро во текот на денот ќе имаме сончево и релативно топло време со мала до умерена локална облачност. Услови за врнежи од дожд има во западните планински делови. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец поизразен долж по Вардарието. Во Скопје слично време сончево и релативно топло со мала облачност, ќе дува слаб ветер од променлив правец и максимална температура до 26 степени.
2: Бубамара хит. Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
3: Нико други, драги мој, него Бубамара.
1: Здравко Човић. Време љубави и наде.
4: Само љубав може тако да заболи

нови минути пред нас, кои што ќе ги исполниме многу повеќе со убави настани и случувања, ќе имаме изненадување за вас, така што бидете во наше друштво за секој поништо интересно. А додека ги слушаме Дупер и Јанг Дади, подсетување дека концертот на Јанг Дади во Скопје доби нов датум и нова локација. Наместо првично планираниот термин во спортскиот центар Јане Сандански, настапот ќе се одржи на 30 декември во арената Борис Трајковски. А што имаме во следните минути? Уште еднаш најновата песна на Дарио. Премиерата имавме вчера, секако на Боба Мара. За вие кои што не ја слушнавте, еве повторно во утринската програма.

0: Mukoplan centar za dražbi, povelete?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како се дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сете, број 1 бренд за техника.
4: Овој октомври, застани за себе, за твоето здравје, за сите што ги сакаш. Понекогаш телото дава знак, понекогаш не. Твое да направиш се. Провери, превенирај во Жан Митрев клиник. Октомври е месец посветен на женското здравје. Со промотивни цени за прегледи и диагностички услуги. Застани, провери, превенирај. Розеф октомври во Жан Митрев клиник. Од 1. До 31. октомври.
5: На барање на играчите, Државна лотарија го представува новиот инстант лов. Доме сладок доме, со понуда на 5 стана во Скопје. Влези во игра и отклучи го од твојот сладок дом.
6: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
7: Ова есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13. октомври, Македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.
8: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

Додека го слушаме Балашевич на Бубамара, уште една важна информација за Скопје и Скопјани. Воздухот по главниот град повторно е позагаден. Мерните станици бележат пораст на концентрацијата на PM10 частичките во последните неколку дена. Ова ќе биде сигурно многу повеќе актуелна тема во следниот период, така што сега само накусо и внимавајте на себе и своето здравје. А музички ве подготуваме за концертот на Меморија, кој што ќе се одржи на 23 октомври во салата Јане Сандански. Ги слушаме со хитот Нена.

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 8 октомври, низ музичката историја се случија следниве настани. 1987-та, тројца членови на ZZ Top на денешен ден направија резервации за места на првиот патнички лет до месечината. Момците од бендот се уште чекаат потврда за патување. 1987-та, на Чак Бери му беше доделена звезда на холивудскиот булевар на славните. Неговиот биографски филм «Хейл, хейл, рок'н'рол» ја имаше својата премиера на денешен ден. 1947-та, роден на денешен ден е Тони Вилсон од Hot Chocolate, еве ги са американскиот број 3 сингл «You Sexy Thing» од 1975 година.

1988-та. Албумот Dark Side of the Moon на Pink Floyd конечно ја напушти билбордовата Hot 200 листа. Албумот беше на листата рекордни 741 недела. 1957-та. На денешен ден Джери Ли Луис ја сними Great Balls of Fire. 1967-та. Роден на денешен ден е Тиди Райли, американски пејач, композитор и музички продуцент, член на групата Blackstreet. Еве ги со американскиот број 1 сингл No Diggity од 1996 година, во кој гостува

1980-та Боб Марли колабираше на сцена за време на концерт во Питсбург. Ова беше последниот негов концерт, почина 7 месеци подоцна од рак. И за крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден, 8 октомври 1988-та, со нивниот 12-ти објавен сингл, U2 го забележа и нивниот прв британски броеден сингл. На врвот се искачија со Desire. Ги слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

слушаме хитови се подготуваме за концертите кои што не очекуваат во следниот период. Калиопи на 17-ти месецов најавува вечер исполнета со енергија, танцување и песни што публиката ги сака. 17 октомври, Арена Борис Трајковски, Скопје. Слушнахме Калиопи со хитот Дали ме сакаш, а во продолжение ве подсетуваме на еден хит кој што сигурно го знаете. Насловот е Ме полудуваш. Еден од хитовите на Силви Бенд, кој постпразнично на 13 месецов Силви Бенд ќе одржат јубилеен концерт во Македонската опера и балет.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и 1000 причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Триангла Фешн Парк. Љубов од три страни.
2: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
3: Да. Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно.
2: Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост.
3: Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење.
4: Повеќе информации на mk.gorenje.com.
5: Горење.
6: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
7: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
8: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23. октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23. октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
9: Диши длабоко.

кога се убавите настанива прашање тука и Скопскиот джез фестивал кој што носи изведувачи од 13 земји. Од 15 до 18 октомври фестивалот повторно ја отвара сината за современи истражувачки и ексклузивни музички искуства. Со 11 концерти музичари од Европа, Северна Америка и Африка, 25-та издание на Скопскиот джез фестивал ќе се одржи рековно од 15 до 18 октомври тоа во Националната опера и балет. Оваа година посебен акцент е ставен на скандинавската джез сцена.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Ракометарите на Магдебург славеа во големото дерби против Келце со 35-30, додека ПСЖ одигра ефикасен надпревар и го освободи Целја со 46-35. Нена Димитриевиќ е во топ форма, одигра маестрална партија и го предводеше грчки Арис до убедлива победа од 93-80 против шпанската екипа Сан Пабло Бургас. Македонскиот репрезентативец за 22 минути игра забележа фантастични 21 поен, 6 асистенции и 2 скока и го заврши мечот како прв стрелец. Кристијано Роналдо се најде во незавидна ситуација откако огромен дел од португалските навивачи сметаат дека за него веќе нема место во националниот тим. Прашањето беше едноставно, дали Роналдо треба да се врати во репрезентацијата? Одговорот на навивачите беше прилично јасен. Во анкетата учествувале повеќе од 25.000 луѓе, а над 70% од нив одговориле дека Роналдо повеќе не треба да биде дел од националниот тим.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

време е сега за убаво, пријатно изненадување за вас за вечерашната представа во Македонскиот народен театар на Словена Киц на Десетка. Вике, ви подаривме влизници. Е, сега имаме нешто ново за вас. Утре на сцената на МНТ на репертаре представата Страф и надеж, за која исто така имаме подарок влизници. Следете не и на социјалните мрежи.

0: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден инстант лос хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии од 500.000 денари со инстант лозот хороскоп на Државна лотарија. Подгответе се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
1: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Радио Бубамара.

часот 19 минути, били ај долго слушавме до сега на Боба Мара и додека вие ни се пријавувате за Пударок Влизници за во Македонскиот народен театар за утрешната представа Страф и Надеж. Овде информацијата дека музички код е насловен концертот на Македонската филхармонија што ќе се одржи вечерва во 20 часот со диригентот Буриан Цанев, на кој ќе бидат изведени увертири од најпознатите оперски дела.

0: Вашето радио е наместено на 105.2 FM. Уживајте со Буба Мара, вашиот најдобар совозач.
1: Радио Буба Мара.

0: thing, let me light the candle called Mama. I'm so hot to hell and I, yes, I am.
1: Кога е театарот во Прашање, вечерва со почеток од 20 часот во Драмскиот театар, премиерно ќе се изведе представата Алиса се враќа дома. Картите се секако распродадени, но затоа постои втора шанса, истата е утре во 20 во Драмски, повторно на репертуарот Алиса се враќа дома.

0: е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Снегот можеш да го видиш. Мразот? Не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сајлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка. Особено за сопирање на влажна подлога. Сајлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сајлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сајлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
6: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.

Ајде, сега уште едно прашање до вас. Дали ја гледавте монодрамата «Сите на јубави нешта»? Истата е работена според мотивите на Данкан Макмилан во режија на Дејан Пројковски. Ја изведува нашиот популарен актер Игор Ангелов. Доколку се уште не сте ја погледнала, имате можност да го направите. Тоа и на популарниот датум 17. октомври, за кога најавивме многу концерти и настани. Аудиокултура, «Сите на јубави нешта», Игор Ангелов, 17. октомври, старт 20 часот.

11 časov, to je 11 minut. Vike sme na start od na poslednja čas družba za denas. Den, koga se odbeležuva svetskiot den na vidot. И вака кога добро ќе размислите колку време дневно поминувате пред екран и кога последен пат сте направиле очен преглед. Додека вие размислувате, ние можем малку да ве потикнеме денес да ги одморите очите од екраните, да уживате во исната и секако со најбавата музика на Бувамара.

0: Je.
1: Тоа ќе биде се?
2: И уште скорвита макс за имунитетот.
1: А да пробате нешто многу подобро?
2: Ау, никако алергична сум.
1: На што?
2: Па на препораки за замена, ова ви е подобро, многу ни се троши.
1: А е, сега простете, ама такво нешто не постои.
2: Постои. Се сеќавате кога на сопругот му дадовте жалфи од друг доктор, а го пратив по доктор Тајс, кога реков се осипувам, па напад на бес и го исфрлив од влез. А сега ќе бидатете скорвита или да чекаме осип?
1: А скорвита макс, тројна заштита на имунитетот, додаток на исхраната во сите аптеки.
3: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
4: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
5: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.мк или 071-327-139.
6: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
7: Оваа есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13 октомври, македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа. Не пропуштајте.
8: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

Хулио Иглезиас на Буба Мара, 11 часа 21 минута и секако продолжуваме со сите актуелности. Денес сме четврток, 8 октомври. Управата за хидрометеоролошки работи ја објави временската прогноза за продолжениот викенд кој што е пред нас, на работен ден за сите граѓани. Знаете, 11 октомври, денот на народното восстание, бидејќи празникот оваа година се паѓа во недела, на работен ќе биде понеделник 12 октомври. Утре петочно, во деновите од викендот и во вторник, времето ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд кои наместа ќе бидат пообилни. Локално врнежите ќе бидат порани, проследени со појава на ретки грмежи. Утренските температури пак ќе бидат во пораст.

со овој убав ритм на Буба Мара сакам да ве подсетам дека Джон Илија Апелгрин ќе одржи јубилен концерт 40 лита музика на 31 месецов од 20 часот во Македонскиот народен театар, со кој ќе одбележи 40 години музичка кариера. Концертот практично ќе биде ретроспектива на неговото творештво, од почетоците со рок-групата Deus во 84-та и настапите на Макфест до концертите Музичка прошетка. На програмата ќе има песни на француски, португалски, шпански јазик, дела од Драган Гјоконовски Шпато, како и джи стандарди од репертуарот на Френк Синатра.

0: Слушнавте? Дайнерс Клуб слави роден ден, а подаруците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дайнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
1: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Триангла Фешн Парк. Љубов од три страни.
2: Камелија за целата фамилија.
3: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Преплива би мора сва.
6: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот, во Македонската филхармонија, ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
5: Само с тобой я упознао сам.
6: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
3: Диши длабоко. Радио Бубамар.

Со Бруно Марс го заокружуваме денешното дружење. Сосема непланирана Бруно Марс за крај на денешната програма. Ден роден ден за него, 8. октомври 85-та година. Среќен роден ден до сите кои што славите денес. Имајте убав остаток од овој ден и ве очекувам утре, петочно, 9. октомври, по 7. Чао!

Министерот Тимчо Муцунски ја потврдил решеността Македонија да го исполни својот дел од обврските и заедно со Бугарија, Албанија и со европските партнери да забрза реализацијата на коридорот 8. Во судницата во затворот Идризово денеска продолжува судењето за пожарот во дискотеката Пулс во Кучани, во кој на 16 март минатата година загинаа 63 лица, а на 200 беа повредени. Постапката е во доказна фаза, денеска треба да продолжи изведувањето на доказите предложени од одбраната. Драматичните часови во рудникот Трепча завршија со целосно олеснување откако сите рудари кои беа заглавени длабоко под земја успеа успешно да излезат на површина. Веста за успехот на спасувачката акција потврдија локалните медиуми, пренесувајќи дека сите 63 заглавени рудари се во добра здравствена состојба и без потешки последици по нивниот живот. И за крај на вестите, во 12 часот следува и временската прогноза. Во текот на денот не очекува сончево и релативно топло време со мала думирена локална облачност. Услови за врнежиот дожд ќе има во западните планински делови, ќе дува слаб думерен ветер од јужен правец, поизразен дожд по Вардаријата. Во Скопје денес сончево и релативно топло со мала облачност, ќе дува слаб ветер од промелив правец, а максималната температура ќе достигне до 26 степени.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Твоята заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Любовна приказна секој ден на 105.2 FM.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Калиопи, Бебе,

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 31 декември. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и поваре Макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и многу други Макси добитки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за Макси желби.
2: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
3: Да.
2: Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење. Повеќе информации на mk.gorenje.com.
4: Горење.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
7: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекайте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит.
3: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Чович.
4: Нико други, драги мој, него Бубамара.
5: Здравко Чович. Време љубави и наде.

0: Снегот можеш да го видиш. Мразот не секогаш. А кога треба да супреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сайлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за супирање на влажна подлога. Сайлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сайлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сайлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
4: Тоа ке биде се?
5: И уште скорвита макс за имунитетот.
4: А да пробате нешто многу подобро?
5: Ау, никако алергична сум.
4: На што?
5: Па на препораки за замена, ова ви е подобро, многу ни се троши и...
4: А е, сега простете, ама такво нешто не постои.
5: Постои. Се сеќавате кога на сопругот му дадовте жалфи од друг доктор, а го пратив по доктор Тајс? Кога реков се осипувам, па нападна без и го исфрлив од влез. А сега ќе би дадете скорвита или да чекаме осип?
4: А скорвита макс, тројна заштита на имунитетот. Додаток на исхраната во сите аптеки.
6: Калиопи, 17 октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживе. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Бубамара. Мерна станица. 102.02.
2: Spinderella cut it up one time.

0: Toaletna hartija za sekoje semejstvo. Камелија.
1: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Триангла Фешн Парк. Љубов од три страни.
2: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сете, број 1 бренд за техника.
3: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Hall Bank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
4: Ова есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем пратечки бенд. 13. октомври, македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.
5: Чист воздух во етерот, 105.2 FM.

0: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Се започнува од срцето. Овој октомври во Жан Митрев Клиник, промоција на кардиолошки прегледи. Изберете од 6 кардиоваскуларни промотивни пакети, креирани за проверка и грижа за здравјето на срцето. Дополнително, магнетна резонанца на срце и КТ на срце со 50% попуст. Не пропуштајте и не заборавајте, се започнува од срцето. Кардиолошка промоција во Жан Митрев Клиник. Понудата важи до 31 октомври.
2: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
3: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.мк.

0: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
2: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
3: Бубамара on the air.

0: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 22 милиони денари.
6: Радио Бубамара.

0: Точно е 15 часот и 30 минути. Слушнавте? Дайнерс клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дайнерс клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
1: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Калиопи. 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска Анаша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
2: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
1: Има милион причини и само еден инстант начин да станеш милионер. Со новиот инстант лос Мега Милионер на Државна лотарија. Инстант лозот Мега Милионер нуди две премии по 10 милиони денари и 8 добивки по 1 милион денари. Не пропуштај ја шансата да станеш Мега Милионер со Државна лотарија.
2: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сете, број 1 бренд за техника.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
5: Винофест 2026. Најголемиот вински фестивал годинова се случува во Македонско село. Три дена вино, музика и традиција. 15 винари, 15 изведувачи. 16, 17 и 18 октомври. Нападините на Водно, Македонско село. Вашето место е таму. Вкусите Македонија во чаша. Влезници на mktickets.mk.
6: Бубамара on the air.

0: Слушнавте? Дайнерс Клуб слави роден ден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дайнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
1: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Овој октомври, застани за себе, за твоето здравје, за сите што ги сакаш. Понекогаш телото дава знак, понекогаш не. Твое да направиш се. Провери, превенирај во Жан Митрев клиник. Октомври е месец посветен на женското здравје. Со промотивни цени за прегледи и диагностички услуги. Застани, провери, превенирај. Розеф октомври во Жан Митрев клиник. Од 1 до 31 октомври.
3: Калиопи, 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.

0: Мукоплан центар за дразби, повелете?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Снегот можеш да го видиш. Мразот не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сајлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за сопирање на влажна подлога. Сајлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сајлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сајлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
3: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта? Да. Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење. Повеќе информации на mk.gorenje.com.
4: Горење.
0: Рековте лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
5: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
6: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
7: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
8: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Бубамара радио. Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
1: Калиопи, Бебе.

Добро вечер, Скопје, добро вечер, Златна Буба Мара 2026. Јас сум Тони Зен. Ви ги представувам светските шампиони. Big Boys, Big Girls од Red Bull. Имаме една точка за вас.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
4: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
5: Здравко Човић, наша прича.

0: Biseri na mudrost.
1: Кој најбавно ветува, секогаш најверно го исполнува ветувањето. Праведниците ветуваат малку, а прават многу. Злите ветуваат премногу, а не прават ништо. Талмуд. Кој знае многу да ветува, му причинува радост на будалата. Латинска поговорка.
0: Бисери на мудроста со Игор Джамбазов.
2: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Toaletna hartija za sikoje semestvo. Kamelija.
1: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1 до 10 октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
2: Како громот ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа. Само со инстант лозот титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus-и Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој, само со инстант лозот Titanium. Кога среќата се бара и чудата се можни.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ќе гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
5: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 8 октомври, низ музичката историја се случија следниве настани. 1987-та, тројца членови на ZZ Top на денешен ден направија резервации за места на првиот патнички лет до месечината. Момците од бендот се уште чекаат потврда за патување. 1987-та, на Чак Бери му беше доделена звезда на холивудскиот булевар на славните. Неговиот биографски филм «Хейл, хейл, рок'н'рол» ја имаше својата премиера на денешен ден. 1947-та, роден на денешен ден е Тони Вилсон од Hot Chocolate, еве ги са американскиот број 3 сингл «You Sexy Thing» од 1975 година.

1988-та, албумот Dark Side of the Moon на Pink Floyd конечно ја напушти билбордовата Hot 200 листа. Албумот беше на листата рекордни 741 недела. 1957-та, на денешен ден, Джери Ли Луис ја сними Great Balls of Fire. 1967-та, роден на денешен ден е Теди Райли, американски пејач, композитор и музички продуцент, член на групата Black Street, еве ги со американскиот број 1 сингл No Diggity од 1996 година во кој гостува.

1980-та Боб Марли колабираше на сцена за време на концерт во Питсбург. Ова беше последниот негов концерт, почина 7 месеци подоцна од рак. И за крај на денешната музичка навраќање. На денешен ден, 8 октомври 1988-та, со нивниот 12-ти објавен сингл, U2 го забележа и нивниот прв британски броеден сингл. На врвот се искачија со Desire. Ги слушаме за самиот крај на денешната музичка навраќање.

0: Сава Пензиско има одлична опција за секоја компанија која се грижи за своите вработени. Ние како Радио Буламара го препознавме потенцијалот на доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Исклучивме професионална пензиска шема. Важно е да си во друштво на добри луѓе. Сава Пензиско друштво.
1: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Триангла Фешн Парк. Љубов од три страни. Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
2: Преплива би мора сва, троша кроз невере.
3: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
2: Само с тобом ја упознао сам љубав.
3: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
4: Бубамара on the air.

0: Svekugaš koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Dobar den, сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден, нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со EcoFluid го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со EcoFluid сме ин и со природата во тим.
3: EcoFluid, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.мк.
4: Снегот можеш да го видиш. Мразот? Не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сајлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за сопирање на влажна подлога. Сајлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сајлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сајлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
5: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и многу други макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.
6: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку мај јуте.
7: Тоа ќе биде се?
8: И уште скорвита макс за имунитетот.
7: А да пробате нешто многу подобро?
8: Ау, никако алергична сум.
7: На што?
8: Па на препораки за замена, ова ви е подобро, многу ни се троши.
7: А е, сега простете, ама такво нешто не постои.
8: Постои. Се сеќавате кога на сопругот му дадовте жалфи од друг доктор, а го пратив по доктор Тајс? Кога реков се осипувам, па нападна бес и го исфрлив од влез. А сега ќе би дадете скорвита или да чекаме осип?
7: А скорвита макс, тројна заштита на имунитетот. Додаток на исхраната во сите аптеки.
9: Ова есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13 октомври, македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Слушнавте? Дайнерс клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дайнерс клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
0: Бубамара, мерна станица 105.2 од 2.

Postoji stih na izgled vrlo prost, stih iznad svih

0: Uključi se za sreke na loto.mk na državna lotarija. Uplati Loto i Joker, brzo, lesno i bezbedno. Igre Loto online.
1: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
3: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
4: Калиопи, 17 октомври, Ти Арена, Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти Арена, Борис Трајковски, Скопје. Билети преку купикарта.com.

0: od nekoj mudri glavi.
1: Никој не гледа во блескавото сонце. Сите го прават тоа кога сонцето заоѓа. Грацијан. За повеќето луѓе, многу попотребно е да научат како да фатат глушец, отколку слон. Толстој. Човек често го смета за најпотребно она најнепотребното. Ойербах.
2: Бисери на мудроста со Игор Джамбаски.

0: Ова е најновата топ тема за Кул Шема. Екоелектрични мотори за 50 денари. Гребни е шансата. И биди и ти со Урбан Стил на Државна лотарија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 31 декември. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Секој јубилеј треба да се одбележи. Ние, нашиот, го прославуваме со тоа што ве наградуваме. 30 години. Телекабел со специјално изненадување за најверните корисници. Mercedes-Benz А-класа за еден среќен корисник. 30 години лојалност. Вози со стил. За повеќе информации, проверете ја нашата интернет страница.
3: Винофест 2026. Најголемиот вински фестивал годинова се случува во Македонско село. 3 дена вино, музика и традиција. 15 винари, 15 изведувачи. 16, 17 и 18 октомври. Нападините на Водно, Македонско село. Вашето место е таму. Вкусите на Македонија во чаша. Влезници на mktickets.mk.
4: Радио Бубамара.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Енергија што го исполнува животот ја осветлува иднината. Евана. Енергија. Живот. Иднина.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
3: Буба Мара Радио.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во e-колект за бесплатно подигање од вашата адреса e-колект.мк.
2: Бубамара хит.
3: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
4: Нико други, драги мој, него Бубамара.
5: Здравко Човић. Време љубави и наде.
6: Само љубав може тако да заболи.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
4: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Санденски на 23 октомври, каде одново ќе гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Санденски да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
5: Чист воздух во етерот 105.2 FM.

мажливи времења се така бргу се менува. Нешто си чул, пак ќе кажеш, ни сам не знаеш кога ќе излажеш.

Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата. Радио Бубамара.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
2: Радио Бубамара.

0: Mukoplan centar za dražbi, povelete?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан исландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпето мобиле обезбедување.
0: Рековте лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како се дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.